күндү бир билейсиз деп сорса, иштин алдырачылыгыда палты билейдиган неадим убактым болсун депти. Демек, турмушумузда аны шундак бир ишти кысамлы болду деп, бу иштин усулуга диккет кылмайдыган, үнүмүгө сал карайдыган адамдар наайт көп. Биз мушундак вакытта иш кылыш усулубуздун туура жана каталыгын көбүрөөк ойлонушубуз. Туура усулун тепип чыгышыбыз керек. Бу бевасты берип ишибиздин үнүмүгө берип такылат. Шунун үчүн вакытты муапык орунлаштырып, астайдыл ойлонуп, вакытты жакшы контроль кыла алсакла иш үнүмүбүздү жогору көтөрө алабыз. Бейхуда аварынбайбыз. Хош, ундак болсо, жогорку экайланы аңлагандан кийин, досторумуз көп ойлонду деп ойлойм. Ойлонгач, накша аңдайбыз.